0: Si dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl. Let's go. Gaul nih lagunya nih, Nongkrong bareng Beryl nih. Sapa-sapa dulu Butik, jaketnya cakep nih. Gue habis joget-joget sama Butik. Belum balik jam segini sih, Bu. Ngapain lagi ngapain sih, Bu? Belum balik jam segini lagi ngapain sih?
1: Melepas